0: Uy, hala, naon sa maniga kong multigab nga lahi na maningtingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kano barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.

Okay, daghang salamat Miguel sa imo usab nga pagpamalandong sa awit nga atong i-share diha kanimo nga usahay ang mga panalangin, mga higala, mga igsuon adunay luha nga ma taga kung mahulog sa mga matabot. Pasabot, doon ay mga kasakitan, doon ay mga problema, doon ay mga ino na to, afflictions, alam to sun. Pero kini usa ka panalangin kung ato lang kining malagpasan. Sa dili pa ta magasugod sa atong pagtuon, balikon ko ang atong isgutan Migala ang mga pahayag sa balaang kasulatan nga no, nabisan pa man ang mga inusinting ang mga tao mahiagom sa mga natural disasters, physical afflictions, kining mga kasakitan, mga higala nga mga sakit no nga naapresente giantos sa mga katawhan. Maingon man nato bisan pa man sa mga tao nga din wala dili mga buluyagon diha sa katilingban or kining injustice nga kasagaran nahiaguman sa mga tao nga kabus no. So ato ni siyang isgutan sa balaang kasulatan apan sa dili pa atong imbitahon ang Dios nagi sa iya ang Holy Spirit na mag-abli sa itong una-una maghatag ka na ito galang ang manamo na kas mga langit nilintak na Ginoo among giampo na ikaw makiguban ka na mo samtang kami magatuon sa imong mga pulong among giampo usab na mahimong panalangin kining among panaguban sa pipila lamang ka minutos alang sa among spiritual alang sa among pagtuo pagsaling na kanimo panalangin ni ang mga nagbalatian panalangin ni ang mga nasa kasubanan panalangin ni ang mga naasa kagulanan kini among giampo o gilawman pagkadawaton uban imong mga panalangin nga gisaad alang ni adtong matinumanon diha kanimo kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, mga higala, mga igsuon, kung doon na ka mo'y Biblia din na sa imuhang panimalay, kung naa ka man karon sa imong balay, nakiguban sa itong programa, asa ka man karon, naa ka sa imong biyahe, mahimong sundan nimo ang mga bersikulo, pwede nimo ilista kung doon na kayo papilog bulpen, alang sa dugang na pagsusi, pagtuon ni ini, review, mga higala. So, in relation sa itong pagtuon, no, sa karon nga panahon sa atong nga programa ang atong text line o sa abli usab kana alang sa imong greetings mga pangutana 0938405-5747 why do the innocent suffer? Ngano man ang mga inosente muantos man ini mga natural disasters nga atong nakita karon mga kalamidad labi na sa presente nahiaguman sa part sa Mindanao, Maygala, Sarangani, Davao areas, Cotabato, South Cotabato ang makusog nga linog o daghan ang mga nagantos hangtod karon nga panahon no? Ato dayang ipaabot ang mga pagpasubo sa mga natungdan pagpasubo sa mga apektado dinhi o atong ipaabot ang pagpadasig nga kaninyo mga higala, mga igsuon nga luyo sa ang bagyo, doon na po'y kining rainbow, doon ay balangaw, doon ay adlaw. So, ang Dios Migala, wala nagpiyong, niya na nga panahon, atong nasairan nga ang Dios kanunay kining sudong sa iyang katawhan, sa tanan, no, nini nga kalibutan nga atong nimutangan ni Galang Isuon. Okay, so, now, why though? Or why do the innocent suffer? Sa ato nang ikasulti, bisan pa man sa mga sakit nga nahiaguman sa mga tao karon, dili lamang niya itong mga nahimong salawayon sa katilingban, dili lamang sa mga tao nga nipili sa ilahang dalan sa pagkadautan. Bisan pa man katong mga tarong nga mga tao, doon nagyapoy balatian. Bisan pa man niya itong mga tao nga ino na to, makaluluoy nga mga tao, ino na to dili mga mapahitason apan nakasinati sila og injustice, injustice. Ngano nga kini gitugot man sa Dios? Ngano nga kini nasinaguman man nila? Mo ni ang atong tukion sa atong pagtuon
o unang-una may gala, isigutan na to ang natural disasters. Kinibang acts of nature, kining mga pangitabo nga dunay kalabutan ang kining ingon nato nature, ha? Dunay kalabutan ang kinaiyahan. Now, ang kinaiyahan, mga higala, mga igsuon, o sa kinika higala unsa unta sa tao, no? Ngani diri ta nagpuyo, nabuhi ta sa kinaiyahan, diha ta nagkuha sa atong gininhawa sa kinaiyahan, sa mga kahoy, diha ta nagkuha og kinabuhi sa kinatibuk-an, sa hangin, tubig, pero usahay maupod ang upatay sa tao. So nahimong enemy rather than a friend. Di ba? Ang tubig, higala sa tao, kay musupply sa atong panginahanglan, pero usahay maoy makapatay sa tao, higala kay suon, sama sa baha. No? Dunay mga daghan ng mga tao may gala na nakabsan sa kinabuhi tungod sa tubig kay nabahaan. So, rather than a friend, nahimong enemy. Ngano man kini mga higala, unsa may gisulti sa balaang kasulatan kabahin niini. Atong mabasa sa Genesis kapitulo 3 mga bersikulo 17-18. Tungod sa sala mga higala, tungod sa pagpakasala sa tao, unsay nahitabo sa yuta, matod pa sa mga bersikulo, curse is the ground for thy sake. Nahimong tinunglo mga higala ang kining yuta nga atong gipuy-an. So instead of blessing, ang tanan na to nga makuha o taninin yuta, mauni naghatag na itong pagkaon, mauni naghatag na ito ang tanan, alang sa itong kitabuhi, doon na po'y ikahatag nga tunglo o kadaot higala igsuon. O, kung sa hinungdan ini, tungod sa sala. Cursed is the ground. Tinunglo ang yuta. Tungod kanimo. Nagtumbo kinimigala sa pagpakasala sa atong unang mga ginikanan. Ngani, sa dugang panining mga bersikulo, nagingon, in sorrow, thou shalt eat of it all the days of thy life. Doon na may kalipay, doon na may kamaya, pero, gisbutan din ni nga adunay, kining gitawag o kagulanan, mga higala, mga igsuon, nga atong makuha, gikan, nining yutaa. So, ang pangutana, nga naman, instead nga atong mga benepisyo lamang atong mabatunan nining kalibutana sa nature mga higala sa kinaiyahan, nganong doon na may mga katalagman na ang nangitabo karon masud-ong nato sa atong presente gikan pa kaniadto og sa malabot usab tungod kay nahimong tinunglo kining yuta at tungod sa sala higala igsuon. Mao ni gisulti usab ni Apostol Pablo, may tungod sa mga natural calamities, mga higalag isuon. Sumala pa sa Roma 8, versikulo 22, nga, for we know that the whole creation groaneth and troubleth. Subot-pasabot ang kinatibuk-an nga gilalang o kabuhatan sa Diyos, adunay pag-agulo or nagbati magala. Kung nakakita na mo, doon na mo yung mga asawa, doon na yung mga nakay sa inyong dapit, ang pagbati may gala, dili mahitsura o dili mahulagway ang kasakit nga bation, no? So ingaana ang nanghitabo sa kalibutan nga atong gipuy-an. Sumala sa Roma 8 versikulo 22, the whole creation, not only human being, no, dili lamang ang tao nga maoy nakasala, nalakip pa niini ang kinaiyahan higala igsuon nga ni resulta kini og natural or kinaiyahan nga mga kalamidad, natural calamities, di ba? So Roma 8 versikulo 22 nagpasabot kanato nga kining yuta amigala gihulagway nga na ang pag-agulo, na ang pagbati, no, kini bang mga nakay. So, naang kasakit, kasakitan. No? Hangtod karon. In pain together until now. So, sa atong presenting nga panahon ato ni siyang nasud-ong usab.
no, igalag igsoon. So makapangutan na ta, like for example, makita na to doon ay lino na ato nasudong siguro sa mga naapiktuhan na ini ng mga sadapit din sa atong pulo sa Mindanao, nga no, o sa may katuyuan sa Diyos, nga no, doon na ba'y katuyuan ang Diyos ni ini? No, makapangutan na ba'y purpose or katuyuan ang Diyos? Nga no, nga nangingon ani ang nangitabo sa atong palibot karon. O, nganong nahimong ingon ani ang gidangatan sa atong kalibutan. Doon ay gisulti sa versikulo 20, mga igala, Roma 8 sa gihapon. No, kamo nga nagsunod sa atong programa karon, Roma kapitulo 8 versikulo 20. Nagingon, for the creature was made subject to vanity, not willingly but by reason of him. No, sumala pa din ha, tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang niini diha uban sa paglaom. No? So dunay katuyuan ang Dios migala ngano man iyang gitugot ngano man kini tungod sa iyang pagbulot ang nangitabo kining tanan. O kini adunay uban nga paglaom. No, dili ingon nga nangitabo ni sa atong kalibutan, nangitabo ni sa atong dapit, nangitabo ni sa atong pamilya, wala na gyud tay paglaom. No, nangitabo na nga adunay kauban nga paglaom. Sumala pa sa 8 versikulo 20. No, kini tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang niini diha, mao ang naghimo nining kalibutan, mao ang nagtugot ni ana nga mangitabo. Apan uban ang paglaom, mga igala, mga isuon. So doon ay purpose, doon ay katayuan, langit nun o Diyos nun nga katayuan, nga nung agitugot ng mga hitabo ngayon ani ang kahimtang sa kalibutan, igala, isuon. No? Ang buot sa Diyos ng tao mo ilag yun sa sala, mga igala, nga kiniusaka, dili yun ang ayan na magpabilin diya sa tao, higala isuon. Ano man, kining tanang resulta sa sala. Nganong ano na yung mga kalamidad, nganong na yung mga balatian, tungod sa sala. Pero wata maghisgot din eh, nga ang tao nga nagkabalatian, tungod na sa iyang sala. Ha? Doon na yung mga possible, ngayon na, pero dili, sa gikaingon na ito, nganong nabisan pa mga inosente nga walay sala, nakabaton, nakasinati niini. Ngano man nitong nga nakininiining kalibutan na may galab mga igsoon tungod sa sala. Dili man imong sala, pero kay naa naman ni siya. No? Naa naman ni siya. Nahimo naman ang kauban sa atong makuha niini nga kalibutan, kaayuhan o kadaotan, higala igsoon. So din hita mga higala sa dugang pang pagpasabot sa balaang kasulatan. Ang Galacia 6 versikulo 7. Doon ay gisulti may tungod mga higala. Nga no, nga bisan pa ang mga tao nga matarong, ingnan na to, mga dili sa lawayon ba? No, mga dili sa lawayon, mahiago man nining mga kalamidad karon. Mahiago man nining mga nakita nato nga mga kadautan nga mga panghitabo sa kalibutan. Sumala sa Galacia 6 versikulo 7 na ingon, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ang isgutan din hi mga igala nga kung unsa imong gipugas mausab kini imong mani, pero ang problema mga igala usahay lain ang mupugas apan lain usab ang makaani. No, let's say for example, dunay naghimo og butang ta sa gobyerno, ibutang na to, dunay naghimo og corruption, sila ang naghimo og moresulta og dako nga trahedya mga igala tungod kay, like, let's say for example sa mga projects ato naman nasud-ong or nabalitaan siguro mga igala, no,
mangigsuon. So kinsa ang nahimong naapektuhan? Kinsa ang nahimong nagantos kadtong mga inosente nga wala naghimo nini? So mao na ni ang cause and effect sa kalibutan karon. Dili ikaw ang hinungdan, pero ikaw ang niantos. So mao ni ang gisaysay sa balaang kasulatan mga higala nga mahitungod sa kung unsay imong gipugas, mao usab ang maani. Baliko na to, ngano ang mga inosente nagsuffer tungod sa gipugas ng mga kadaotan sa mga naghimo og daotan mga higalag mga igsoon. No? So sa presente nga panahon ingon ana ang mga itabo, pero sa unahan, sa malabot mga higala, do na pud nay kinibang mahimong kabag-uhan. No? Kung ato lamang kining dawaton uban ang paglaom, bisan pa man nahimo tang mga biktima sa gihimo ng mga kadaotan sa uban, bisan pa man nahimo tang biktima sa mga kalamidad sa presenting panahon karon, kung atong dawaton kana uban ang paglaom diya sa Dios, aduna kanay kabag-uhan, aduna kanay kanang balos sa malabot nga panahon may gala, bisan pa ni suffer kag injustice, injustice, no? Ni nagantos ang mga tao, nagantos ang usa ka tao tungod sa injustice nga gihimo. Siguro makaingon nga siya nagpugas og injustice, pero lain ang niani. Pero sa malabot nga panahon pay mga higala, mga igsoon, kay sayod ta nga ang Dios wala nagpiyong niini, nakakita ang Ginoo, do na gyoy mangitabo. Matun-an nato sa unahan. So cause and effect dinhi pud ta sa kini bang heredity, kining napanunod nimo higala igsoon. No, let's say for example balatian, dili man unta ka nagkaon, nagbisyo, pero ngano nga naa ka na nga balatian, usahay tungod sa napanunod nimo nga genes, napanunod nimo sa imong ginikanan, sa imong mga katigulangan. So mo gisulti na sa balaang kasulatan usab. Sumala sa Numeros 14 versikulo 18 mga higala mga igsoon. Nagingon din ang maong versikulo, the Lord is long suffering and of great mercy. Doon na siya na kung kaluoy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty. Wala po'y pamagi nga ang katong guilty, wala nag-repent, wala nag-inulsol, yang pagkapasayloon. Apan, unsay ang himon, visiting the iniquity of the fathers upon the children, upon the third and fourth generation. So muna itong giingon nga, bisan dili ikaw naghimo, pero napanunod nimo tungod kay gihimo sa imong mga, let's say for example, ginikanan, imong kaluluhan, unya nitunga sa imong presente nga panahon karon. Ngano man kung wala to nila mahinulsuli, matud pa dinhi, God will visit iniquity of thy fathers, of the fathers upon the children, third and fourth generation, bisan pa sa ikatulo ngadto sa ikapat ka mga henerasyon. So, ingana ang kahimtan sa kalibutan karon, higalag igsoon. But baliko na to. No, baliko na to mga higala. Bisan pa man imong giisip, imong kagalingon nga wala kay ignore you're in the innocent situation, no? Wala man imong himua, pero nganong imong giantos? Atong hinumduman nga adunay katuyuan gihapon ang Dios niya nang tanan. Okay, now doon na po'y gisulti ang Biblia mga higala. Let's say for example, daganta sa kinigitawag o injustice, injustisya. Kung adunay tao nga mag-antos o kinitungod sa binuhatan sa o sa kataong daotan usab, doon ay gisulti ang balaang kasulatan ni Gala. Okay, nangitabo mag-iniron. No? Ang mga matarong
nag-angto sila tungod sa mga gihimok po sa tao nga nipili po silang paghimok, pagdautan, paghimok o dautan. Habakkuk 1, versikulo 13, nagingon. Thou art of pure eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. So ang Diyos mahigala, sayod ta, naibalo, siya na. Kung sa man ang mga nangitabo sa kalibutan, bisan pa man sa mga injustisya nga nangitabo. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue? So, daw wala, nagpakabana ang Diyos, no? Matupalay, og nagakahilom ka sa imong dila, o og nagahilom ka diha, nga ang taong dautan, nagalamoy sa taong labing matarong kay kaniya. Subot pa subot, sa mga pangitabo, may galang nayatakan ang rights, injustice ang nitabo, na ang nagsuffer niini ang mga kabus o dunay mga tao nga nakabaton og mga kinibang posisyon, nakabaton og kagahong nga ilang gigamit alang sa pag padako sa ilang kaugalingon, o dunay mga nayatakan nga mga tao, dunay mga nag-antos tungod niini. Nagpakahilom ang Diyos. Daw nagpakahilom. No? Daw nagpakahilom ang gala. Matod pa sa mga versikulo, nagkahilom ka diha nga ang taong dautan nagalamoy, but pasabot, niyatak ni panamastamas sa taong labing matarong kay kaniya. Pero, no? Wala ba, dili ba magpakabana ang Diyos niini? Doon ay panahon may gala nga, doon ay paghahimoon ang Diyos. Dili sa tanang panahon. No, dili sa tanang panahon nga mulampos, dili sa tanang panahon nga mulungtad ang mao nga mga injustisya nga mga panghitabo, mga higalang mga igsoon. Ngano man? Sumala sa Proverbio 17 versikulo 5. Whoso maketh the poor reproach his maker. But pasabot, bisan kinsa nga nagayubit o nagabiaybiay sa kabus, nagatamay sa iyahang magbubuhat. So kung imo ni gihimo sa pinakaubos sa imo si katao, sama nga gihimo mo kini sa Dios. No, kung nagdaog-daog, kung nanikas, kung dunay gihimo nga pampanlupi gigalang isuon, wala lamang kini gihimo nga daotan ngadto sa imo si katao. Kung dili gihimo ni siyang mannalalang. Dugang sa mga bersikulo. Sa last part na ingon, og ang malipay sa panahon sa pagkalaot, dili makagawas sa silot. No? Nalipay, kaya nakabenepisyo, siguro sa daotan nga gihimo, sa dili patas nga gihimo, nihimong ni uswag, butang talang sa mga material ng mga butang, pero unsay giingon din eh. Ang imong kalipay mo resulta sa dili ka makagawas niya ng silot, may galang nga giandam sa Diyos. So, sa karon nga panahon, sa pangutana, sa atong pagtuon nga nung makasinati o ginunani injustisya, mga kalamidad, mga balatian, kasakitan, bisan pa man wala ka naghimo o daotan, igalang isoon, kana tungod kay gitugot pa sa Diyos kana nga panahon karon alang sa paglaom sa tanan. No? Adunay paglaom sa gihapon kana igalang isoon. Adunay katuyuan ang Diyos, doktor ng pagkasulti, adunay katuyuan ang Diyos o kanyang katuyuan alang sa paglaom sa tanang tao. No? Bisan pa man sa mga naghihimo o dautan. No? Nganong wala sila hukmi dayon sa Diyos? Nganong wala dayon patya? Ha? Atong basahon may gala.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diha ra kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: FM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ngina Academilio, dili sa sabihin ng Cebu, maayo ang Santon Plus. Maayo buhay akong tulog ato kay dili magkatulog o bayo niya. Magkamatulog ko buhay na sa kasbalik katulog. Manatiri ka tulog na dili ko makatulog bayo ang bao niya. Maayo akong tulog, magbando na good ko. Kaniya to dili man, masama dili ko sa Santon Plus.
2: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Kininyo programa atong kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Bullseye! Oras sa 101.7 sa FM Bukidnon, alas 7:03 sa kabutagon.
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o malikunang issue. Margiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye!